0: tie mi firi dumienu abisi emra abo meeting na ekobo no mienu mebe sorry ura kufiana ebe transi the plan B showbiz abremo etie fo momo masungusu efise ene mobete ensem fofro ne nyum fofro a chese abatown nyinara nyame yadomo a ochina dumienu pepepe mesan betraha na mede nyansanyum nyansafo ne tie obi nimu a obi kire abremo eyame musonfo Maxwell Kwejo Osafu aka Maxi J aka Kolonko Makramo
1: DJ Maxi J aka Kolonko right here on Plan B FM.